naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa.

bakazi bonna eyezo omwana w'endaalo naye wa mukisa Maria omutungirivu nnyina Katonda tusabire kaabonono.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magisi Ensuro yo musiki Nibye mizanyo
1: Tungwa mudamwe suubi bwetu bwetambude Tukua galisuru na kolujute vivala Tewela ligirira Damwe suubi
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magisi Ensuro yo musiki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magisi Ensuro yo musiki Nibye mizanyo
1: Fueso se sawi ndala Time check Esawa siwese kuminemu Esawa kumacha Time check kutusu wako Bena musiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kilada na kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabri lunaku Atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Niga stemu mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magisi Ensuro yo musiki Nibye mizanyo

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuru se ya magesi.
2: Na yiba nange mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye mumutere kwa radio Sapiencia.
1: Kendamu nyaka tonye senya fama Enkuru se ya magesi.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio. Tabiensia. Enkuru ze ya magesi.

inkuruze ya magesi Teke, kanukikati, ichisira, ichisana ya maria kichimisana. Mo program, endabiru amu, damira.

0: Tebale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapientia enkuru ze ya magesi. Kenda munyaka.